0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз Абайдың «Айттым сәлем қаламқа сәні» орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасевич. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик. Хольберг заманынан көне стилдегі сюита. Бірінші бөлім прелюдия. Орындаған академияр солистері дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Михаил Глинка, «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Номер 5-шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Хадиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен «Ля мажорлы» номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

0: орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы дивертисмент, 1-ші бөлім, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламаны Ұлы Жеңіс күні мерекесі қарсаңында жеңіс күйлері тақырыбына арнауды жөн көріп отырмыз. Ендеше бастайық. Жеңіс күні ұлы мереке. Аға ұрпақтың ұлы ерлігін мәңгілікке есте сақтауға арналған ең қастерлі де мәртебелі мереке күні. Бұл аға буын өкілдерінің жанқияр ерлігі мен еселі еңбегінің жемісі. Міне, 1941 жылы басталған Сұрапыл соғысына аяқталғанына биыл 76 жыл болды. Сол жылдың маусым айынан бастап, КСРО-ның миллиондаған әскерімен бірге қазақ жауынгерлері де Ұлы Отан соғысына аттанып, өзінің батылдығымен, қайсарлығымен көзге түсіп, жеңіске жетуге елеулі үлес қосқан еді. Екінші дүниежүзілік соғыстың өрт шарпымаған шаңырақ кемдеген. Бүгінде өсіп өніп жатқан біздер, бұрынғы батыр бабаларымыз бен кешегі майдангерлерден өсіп отырған ұрпақтарымыз. Қанша жылдар өтсе де дүмпуі дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысының қасіреті баршамыздың жүрегімізде. Ел басына күн туғанда етігімен су кешкен қазақтың қайсар ұл-қыздары от пен оқтың ортасында жүріп, отанымызға жеңіс сыйлады. Өткен азапты жолдың ауыр сабақтарын халық ешқашан да ұмытпайды. Оның ауыр сабақтары біздің санамызға ұялап, қазіргі ұрпақтарды ерлікке, қырағылыққа баулып, жарқын болашағымызды қорғауға әрдайым дайын тұруға шақырады. Ұлы Отан соғысы Кеңес одағы тұсындағы талай әнші күйшілер шығармашылығына арқау болды. Солардың арасында қан майдандағы батыр ұл-қыздарына күш беріп, төл шығармашылығымен жігер сыйлаған күйшілеріміз қанша десеңізші. Бүгінде қазақ күйлерінің алтын қорына енген осы бір туындылар сол кездегі Сұрапыл соғыс пен ұлы жеңістің тарихи музыкалық бейнесі іспеттес. Ендеше мәртебелі ерліктің тарихи беттеріне ұлы композиторларымыздың шығармашылығы арқылы шолып өтейік. Халқымыздың басынан өткен кешегі жаһандық соғыстың тәжірибесі түсінген жанға жеткілікті ой салады. Уақыт алыстаған сайын бұл соғыстың ұлттық қасіреті айқын сезіле түсуде. Соғыс қарсаңында Қазақстанда 6 миллионнан астам халық тұрған. Оның үштен бірі қан майданға аттанған. Соның ішінде 18 бен 50 жасқа дейінгілер 70% құраған. Адами тұрғыда соғыс ауыртпашылығы өлшеусіз қымбатқа түсті. Қаншама отбасы ер азаматсыз қалып, тұрмыс тауқыметін тартты. Аналарымыз жастай жесір қалды. Бала әкесіз өсті. Тұтастай әулеттің ер азаматтары соғыстан қайтпай қалды. Әкесі мен шешесі баласынан, атасы мен әжесі немересінен, туғандар аға інісінен, әпкесі мен қарындасынан айырылды. Соғыстың қара қағаз бен хабар ошарсыз жоғалды деген суық сөзді хабарын естігендер қайғыға берілмей, елі мен ағайын туыс және ұрпақ үшін ыстыққа күйді, суыққа тоңды. Бірақ адам шыдағысыз қиындыққа шыдады. Осының бәрі ата-бабаларымыздың тағылымы мен тәжірибесі, азаттық пен бостандыққа деген халықтық құштарлықтан туындады. Өзін өзі жұбатты, жігерін қайрады, соған қарамастан елдесі мен ағайын туысына қуат берер жылы сөзбен жұбатау айтты. Тарихтың талай тезінен өткен халықтың өршіл рухты ұрпағына тән мінез көрсетті. Біз елдеміз, олар қан майданда ғой деп тілеу тіледі. Қазақстаннан аттанған 1 миллион 200 мың сарбаздың жартысына жуығының сүйегі жат жерде қалды. Сол жарты миллионның артында қанша ана күнбатысқа қарай-қарай құсадан көз жұмды. Аңырап қалған жар қанша, қанша бала жаутан көз жетім атанды. Жеңіс деген жалғыз сөзді олар қанша күтті десеңізші.

0: тыңдағандарыңыз Дина Нұрпейісованың өз орындауында автордың «Майдандағы балама» күйі.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Соғыс жылдарының орта кезеңінде бірде қазақ даласынан барған бір танкіге «Лениншіл комсомол» деп жазып қойыпты. Кезекті бір ұрыста танкі толығымен жанып кетеді. Ішінен жап-жас жігіттер шыға алмай қалып қалады. Осыны өз көзімен Тұра Шәбуов көрген екен. Кейін жарасынан айыққан соң, домбыраны қолға алып, «Лениншіл комсомол» атты күйін дүниеге әкелген дейді. Бұл күйдің бірнеше аты бар. «Лениншіл комсомол», «Комсомол», «Кейде арнау» деп те береді. Аталмыш күйде тұнып тұрған трагедия бар. Әбікеннің қоңырындағы бейнеленген трагедия емес. Керісінше тынымсыз аласұру. Ендеше осы күйді Нұркен Әшіровтің орындауында тыңдай отырыңыздар.

Жанғали күйші былай дейді. Балалар үйінде тәрбиеленген Мағауия татар ақсақалының тәрбиесінде болады. Соғысқа кеткен жалғыз ұлы қайтпай қалады да, зар еңіреген татар шалының есі ауысып кетеді. Соғыс қасіреті ғой бұл. Рәшитім менің Рәшитім деп жылап әнге қосқан шалдың дауысы бала Мағауияның құлағында қалып қояды да, кейін жылдар өткеннен соң осы күй дүниеге келеді. Ал Мағауия Хамзиннің туған інісі Дәлелия Хамзиннің айтуы бойынша, бұл күй екінші дүниежүзілік соғыстың 30-шы жылдығында елге оралмай қалған, майданда қаза болған боздақтарға арналған. Бұл күйде елдің өкініші, зары, жеңіске жеткендегі қуанышы көрсетілген. Келесі тыңдайтындарыңыз Мағауия Хамзиннің өз орындауындағы белгісіз солдат күйі.

Мағауия Хамзиннің адамның төбе құйқасын шымырлататын белгісіз солдат күйі соғыс жылдарына қойылған ескерткіш тәрізді. Оның негізі туралы Мағауия ақсақалдың өзінен естіген орындаушы

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Бірде Мұрат Өскінбаев үйде босап қалған көңіл күйін домбырасымен сырласып жұбатып отырған деседі. Уақыт өте келе Мұрат Өскінбаев бұл соғыстың жеңісі болар деген ойға келіп, домбырасын қолға алып, жеті сазды өрнектеп отырады. Күй шат-шадыман бейнеде болғанымен, ішінде мұңы да, қайғы да, ыза да, жігер де, қайрат та кездеседі. Үйде шаруалап отырған Тоқаш жеңгей Мұрат атамыздың бұл күйін естіп, жұбатар көңілім қос боп қасында отырады. Мұрат Өскінбаев бұл күйді Тоқаш жеңгейге қайта-қайта қайталап тартып береді. Тоқаш жеңгей бұл не күй деп сұраса, Мұрат ағамыз бұл күй ертелі кеш жеңістің хабары жеткен күні орындаймын депті. Арада уақыт өткен соң Рақымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тігеді. Кейін фашистер өздігімен беріліп, КСРО жеңіске жетеді. Жеңіс күйі осылайша шырқалады екен. Мұрат Өскінбаевтың жеңіс күйін Әзірбай Өскенбаевтың орындауында тыңдай отырыңыздар.

0: сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер Толғау бағдарламасы.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер Толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Территория классики.

0: орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната соль минор 3-ші бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жанел Бакырова.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Малькольм Арнольдтың үш жантизі. Бірінші бөлім. Орындаған мемлекеттік үрлемелі ағаш аспаптар квинтеті. Көркемдік жетекшісі Жанат Ерманов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

тыңдағандарыңыз Тәттімбеттің қоспасар күйі. Өңдеген Арман Жайым, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Орындалған Дәулеткерей, Көроғлы күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Михмандаров. Эфирде классикалық хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Жабаев.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

Дауылпаз. Дауылпаз халықтық нұсқада жасалатын көне аспап. Ертеде аңшылық, саятшылық, құсбегілік салт-дәстүрлерде қолданылған. Шанағы өзегі алынған, сырты жұмыр бітеу ағаштан жасалып, сыртына ғаныштау әдісімен ою өрнектер салынады. Шеңбер аумағы 40-50 сантиметр болып келетін бұл аспаптың тек бір жағы ғана шала кепкен термен қапталады. Сал серлер саятшылыққа қолданатын дауылпазға үгі қауырсыны тағылып, жиектеріне күміс немесе асыл тастар орнатып жасайтын болған. Қайыстан жасалатын белбеуін аңшылар қос, аң қуған кезде ер тоқымның алдыңғы қас бетіне немесе мойынға асып алады. Бұл аспаптың ел арасында қол дауылпаз, нар дауылпаз деп аталатын түрлері де бар. Қол дауылпаздың шеңбер аумағы 30-35 сантиметр мөлшерінде жасалады. Шанағы тұтас ағаштан ішін ойып, кейде тілекше етіп кесілген ағаштардан құрап жасалады. Шанаға алынып салынатын үш сирағы бар қондырғы орнатылады. Қол дауылпаздың беті түйенің немесе бұзаудың терісімен қапталады. Дауылпаздың осы нұсқасы қолдануға ыңғайлы болғандықтан өнер топтар арасында сұраныс өте көп. Ал нар дауылпаз үлкен етіп жасалады. Бетіне нар түйенің терісі қапталады. Үлкендігі мен жасалу затына байланысты ел арасында нар дауылпаз аталған. Шанағы емен, жаңғақ, қайың, қызыл ағаш секілді қатты ағаштардан құрап жасалады. Бетіне тартылған терінің дыбысын төмендетіп, немесе жоғарылатып отыру үшін шанаққа арнайы темір бұрандылар орнатылады. Аспапты таяқпен ұрып ойнайды. Көбінесе халықтық мерекелерді және де үлкен оркестр құрамында ойналады. Дауылпаз өзінің ат айтып тұрғандай үні дауылды күркіремелі. Оны дар аспап деуінің себебі дауылпаздың үніндей аспаптар кемшін. Дауылпазды алғаш көшпелі қауымның өкілдері, яғни малшы, бақташылар, төрттілікті, аң құстарды сондай ақ жан жануарларды үркіту мақсатында пайдаланған. Өздерінің үні жетпеген жерді дауылпаз жалғап отырған. Кейін дауылпаз халық арасына тарап, ханның қоластына дейін жетеді. Дауылпазды соғу арқылы хан әскерін бір ортаға жинап немесе шақырған. Үкім немесе бір шешім шығарса да дауылпаздың үнімен қорытындылаған. Бертін келе дауылпазды емдомның көзі ретінде қолданған. Бақсы балгерлер дауылпазды ұрып, өздерінің көзге көрінбес жындарын шығарған. Сол арқылы дертіне шипа іздеп келген адамдарды ауруынан айықтырған. Дауылпаз тек музыкалық аспап қана болмаған. Оның атқарған маңызды қызметтері өте көп екенін осыдан ақ білуге болады. Ол бірден музыкалық мұраның бір бөлшегі ретінде дүниеге келе салмаған. Қайта музыканың қажетіне соңында барып қана жараған секілді. Кейін ел ішінде өнерлердің қолынан түспей хан сарайында болсын, халық арасында болсын, дауылпаздың үнімен өнерлерін паш еткен. Дауылпаз қазақ ұрмал аспаптарының қатарына кіреді. Оны ұрып қана қолданғандықтан кез келген күшке шыдас беру үшін тұрпаты қатты үйеңкі, қарағай, қайың секілді ағаштардан тұтас ойып жасаған. Жалпы дауылпазды қарапайым адамдар жасай алмаған, оны қырсырына қанық шеберлер ғана жасап шығарған. Дауылпазды ұлттық ойындарымыз қыз қуу, арқан тарту, қазақша күрес, тағы басқа ойындарымыздың басталғаны мен аяқталғанын аңғарту үшін де дабыл орнына пайдаланған. Дауылпаздың қазіргі жасаулы қолданылып жүрген түрі оның түп нұсқасынан әлде қайда өзгерек. Алғаш дауылпазды қазақ халқының ұлттық оркестрінің қатарына енгізіп, өнерін елге көрсеткен Ахмет Жұбанов болатын. Дауылпаздың дамытылған, байытылған нұсқасын шебер Шоқпарұлы жасап шығарған. Дауылпаз аспабына белгілі қолөнер шебері Қасымов пен танымал дирижер Қажығалиевтердің де еңбектері ұшан теңіз. Тағы да бір айта кетер қызықты ақпарат, дауылпаз тек қазақ халқында ғана кездеспейді. Түбі бір түркі жұртында, оның ішінде өзбек пен қырғыз ағайындарымызда түркі дауылпазға келетін музыкалық мұралар бар. Атаулары да қазақтың дауылпазына ұқсайды. Өзбектерде тәбәлбас делінсе, қырғыздарда долбас деп аталады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мухаммедияр Ашай.
бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 4-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыста орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камелинова. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі.

лето с любимой классикой. Гармониятынсы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше гармония тынысы хабары аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Арма ардақта ғайын, радио классик әуе толқынында тәуелсіз қазақ елінің мәдени рухани өмірінің тынысы мен жаңалық лебінің жаршысы болатын мәдениет маржандары бағдарламасы және оның жүргізушісі Амангелді Мұқан. Кең байтақ еліміздің түкпір-түкпіріндегі өнер мен мәдениет, шығармашылық ізденіс, маңызды мәдени жаңалықтар назарымыздан тыс қалмақ емес, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театрының директоры Алмат Амангелдіұлы. Қош келдіңіз.
3: Қош көрдік.
2: Енді біздің бүгінгі әңгімеміз сіздің театр жайлы болмақ, жалпы қуыршақ өнер, театр өнері жайлы болмақ. Себебі биыл сіздер 90-шы дейміз театр маусымын бастадыңыздар. Бұл республика көлеміндегі үлкен мәдени іс-шара, себебі біз ұлт театрына 100 жыл дейтін болсақ, оларда 100-ші маусымын бастаса, біз қуыршақ театрының 90 жылдығын да қатар сонымен бастап жатырмыз. Өткенде салтанатты үлкен ашылу салтанаты болды. Кітаптың жаңа тұсаукесері болды, жаңа кітаптың, одан кейін жаңа спектакльдің тұсаукесері болды дегендей, осындай үлкен-үлкен шараларды ұйымдастыру барысында сіздер 90 жылдықты жақсы атап өттіңіздер, шынында да біз қуандық. Жаңа леп, жаңа толқын дегендей бүгінгі таңда қуыршақ театрының жаңа тынысы сезіледі. Енді өзіңіздің қуыршақ театр туралы қысқаша әңгімелеп берсеңіз, бүгінгі таңдағы тыныс тіршілігі қандай, шығармашылығына байланысты өзіңіздің пікіріңізді білгіміз келеді.
3: Жақсы, рахмет. Негізі біздің театр 1935 жылы қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновтің бастамасымен негізі қаланған республикалық тұңғыш қуыршақ театры биыл 90 жылдық мерейлі белесін атап өтуде. Қазақ сахна өнерінің ерекше саласы саналатын бұл өнер ордасы талай буынның балалық шағына шаттық сыйлап, ұлттық мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосып жатыр. 90 жылдық тарихында театр көркемдік ізденістер мен шығармашылық жетістіктерге толы жолды еңсерді. Өнер ордасы ағымдағы жылдың 10 қыркүйек күні жаңа мерейлі 90-шы маусымымыздың шымылдығын аштық. Енді 90 жылдық тарихқа ие біздің қуыршақ театры халқымыздың көне замандардан бүгінгі күнге жеткен киелі өнерін, салт-дәстүрін, ұлттық киімдер мен музыкалық аспаптарын және халық ауыз әдебиетінің әйгілі кейіпкерлерін жаңашыл бағытта таныстыруды көздейтін жаңа өзіміздің қойылымымыз ортеке спектаклі мен қойылым немізді аштық. Тұсаукесерін жасап маусымымызды аштық. Бұл спектакльді көрермендерімізді бейжай қалдырмады. Бұл жерде бұл қойылымда бүлдіршіндермен интерактивті байланыс, ұлттық әндер мен күйлер, зор ықыласпен жасалған айрықша қуыршақтар жаңа туындының айрықша тұсы болды.
2: Жақсы. Онда мен сізге осы жерде бір тоқтатып, ойыңызды білгім келіп отыр. Мынау жаңа маусым несімен ерекше? Биылғы 90-шы театр маусымында қандай жоспарлар бар?
3: Жаңа ашылу деп айтып өттік қой, 90-шы ашылу. Сол күні біз негізі қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтой аясында бүкіл архивтік материалдардан бастап бүгінгі шығармашылық тынысына дейін аралықты қамтыған тарихи танымдық кітаптың тұсаукесері болды. Кітаптың атауы «Тамыры терең театр», 90 жылдың ізімен. Оны біздің өзіміздің қызметкеріміз, кішкентай ғалым, кинотанушы, өнертанушы Гүлім Көппайқызы құрастырып, өзі автор, өзі редактор. Кітапта негізі архивтік материалдар арқылы театрдың өсіп өркендеуі жолы зерттеліп, кезінде қойылымдар мен актерлік, режиссерлік жетістіктер хақында ой өрбітілді. Сонымен қатар сол күні біз театрдың терең тарихын, өнер мекен жәдігер қуыршақтары, әйгілі өнер жұлдыздары бейнесіне қуыршақтар, спектакль эскиздері мен тарихи фотосуреттерден қамтылған өзіміздің мұражайымыздың ресми тұсауын аштық, кестік.
2: Иә, жаңадан театрдың тарихында бұрын болмаған кеңістік пайда болды. Бұл театрдың мұражайы. Шынында да 90 жылдық тарихы бар. Театрда мұражай да болу керек, кітапхана да болу керек, бәрі де болу керек. Әрине, бірақ оған енді мүмкіндіктерің жоқ екенін білем. Соған қарамастан шағын болса да әдемі мұражай ашылды. Өте жақсы. Ал ондағы экспонаттардың, қайдан келген экспонаттар? Сол бұрынғы театрдың балансында бар дүниелер ғой.
3: Өкінішке орай сол театрдың көптеген экспонаттары осы жылдары табуға мүмкін болмады. Қазіргі осы жинаған экспонаттарымыз сол театрдың балансындағы экспонаттар. Әзірге. Осы уақытқа дейінгі қазір бізде негізі репертуарда 40 пен 50 арасындағы қойылымдар жүріп жатса, бұл экспонаттар негізі жалпы тарихта бір 200-300-дей біздің репертуар бойынша спектакльдер бар екен. Оның баланста тұрған, соның барлығын складтан комиссия құрып, өзіміздің үлкен қарт қызметкерлеріміз, актерларымыз, режиссерларымыз барлығы жабылып, содан үлкен шығардық экспонаттардың бәрін.
2: Ал енді өздеріңізде шеберхана бар. Ұсталар жаңағы қуыршақ жасайтын түрлі бағыттағы, ол ағаштан ба, ол матадан ба, ол басқа пластиктен ба, әйтеуір бәрінен өздеріңізде де жақсы шеберхана бар ғой. Негізі қазір жасап жатқан спектакльдердің бәрін өздеріңіз жасайсыздар.
3: Иә, біздің қуыршақ театрының цехтары бар, өзінің қуыршақ жасау цехтары, бутафор цехтары, киім тігу цехтары. Сол жерде негізі Қазақстандағы барлық қуыршақ 8 қуыршақ театр бар. Ешқайсында ондай цех жоқ. Жаңа қуыршақ жасау көбісі жаңағы қойылымдарын қойған кезде бізге қолқа салып жатады. Ол жерде Николай Проскурин деген бір қола алтын азамат шеберіміз бар. Көп қуыршақтардың барлығы сол кісінің қолынан шығады.
2: Негізі проблема деп жатады осы қуыршақ жасау шеберлері жоқ деп.
3: Оны біз соны министрлікке де жазып атамыз. Осы өнер академиясының ішінен жаңа сол маман тапшы, осы мамандықтар қуыршақ жасау жаңа свет именно қуыршақ театрының мамандары өте тапшы. Оны қанша рет мәселе қып көтердік. Аманаттың несінде министрлікке хат жаздық. Сол жағынан қолдау таппай келатыр, өте тапшы. Қуыршақ театрының режиссері, қуыршақ шеберлері деген өте қатты тапшы мамандар.
2: Енді бізде академия бар, өнер университеті бар дейік Астанада. Сол жерлерде дайындауға сіздерде өтініш жасау, яғни министрліктер арқылы шешілетін мәселе ғой. Сондай нелер болды ма мамандармен сөйлесіп? Қалай қылып?
3: Соны қанша рет мәселе қып көтеріп, жаңағы айтып отырмын ғой, үлкен мәдениет министрлігінде оған қанша жиналыстарда көтердік, қаншама хаттар жібердік. Осы жағынан жаңағы өзіміздің жүрген академиясының негізі енді қуыршақ театрының саны аз болғандықтан ондай қажеттілік деп ойламаймын, сол жағынан қолдау таппай отырмыз. Бізде қазіргі істеп жүргендер, олар мысалы қуыршақ театрының режиссері Антон Зайцев дегеніміз, ол Санкт-Петербургте оқып келген, жаңа Проскуриніміз, ол да сол Ресейден оқып келген. Осы жағынан бізге кішкене қиындау болып тұр мамандар тапшылығы.
2: Енді олар өздері жасап өздерін етеді ғой. Антонның спектакльдерінде ол бағыт-бағдарын беріп жаңағыдай кейде өзі жасайтынын да білем оның.
3: Иә, жаңағы мысалы қойылым көркемдік кеңестен өткеннен кейін уже режиссер мен художник бірігіп жаңа эскиздердің бәрін жасағаннан кейін жаңағы біздің цех жұмысқа кірісетті. Материалдарын сатып алып.
2: Жалпы қуыршақ театрында қаланың балансында сіздер қала Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театры. Қанша шығармашылық топ жұмыс істейді? Жалпы құрамы қанша бүгінгі таңда?
3: Бізде театрымыз Алматы қаласы мәдениет басқармасының қарамағында, жалпы штатымыз 122 адам, оның ішінде жаңағы айтып өттім ғой, оның ішінде шығармашылық жаңағы біздің актерлік топ 35 адам, оның сыртында режиссерлар бар, жаңағы цехтар бар, жаңағы көптеген бізде әртүрлі 5-6 цех бар, соның барлығы ауып тоғысқанда барлығы 120 адам. Қызметкеріміз бар.
2: Тамаша. Ендігі мәселе, мен сіздердің репертуарларыңызбен жақсы таныспын, барып тұрам жаңағыдай тұсаукесерге жаңа қойылымдар кезінде. Бүгінде қарап отырсам, сіздердің бармаған елдеріңіз, фестивальдарыңыз жоқ сияқты болып көрінеді. Шынында да 90 жылдық тарихта, енді ол кеңестік дәуірден келе жатқанда дүние ғой, соған қарамастан бүгінгі соңғы жылдарда сіздер жиі фестивальдерге жылына қанша рет шығасыздар, оны санадыңыздар ма? Мынандай фестивальдерге, халықаралық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі.
3: Соңғы 7-8 жыл болды театрымыз бұл жағынан мақтанарлық жағдайда. Ол жаңағы әкімдіктің қолдауымен қаражат барлығы бөлінеді. Жаңағы жылына 7-8 халықаралық шетелдерге халықаралық фестивальдерге қатысып, көбінде гран-примен оралып жататын жайымыз бар. Оның ішінде өзіміздің республикалық драма театрлар фестиваліне де қатысып, Мысалы, бір қызық жағдай айтайын. 23 жылы Ақтөбе қаласында халықаралық Ақтанов атындағы театрда балауса халықаралық фестивалінде
2: экспериментальды
3: 16 театр қатысты, 15-і драма театр, бірі қуыршақ театр. Біз алып Ромео и Джульетта деген спектакльмен гран-приді алып кеткенбіз. Сондай да жағдайлар болып жатыр.
2: Енді аты шулы Ромео и Джульетта, бұл арнайы жоба өте бір ерекше шынында да туынды болып, менің есімде, мен де сол фестивальде болдым, көрдім. Айта кететін мәселе, сіздерде осы жағына мынау ересектермен, мынау драма театрларымен жағаласып дегеніміз бе? Фестивальдерге қатысып жүрсіздер. Бұл сіздің бағыттан ауытқып кетушілік емес пе?
3: Олай жоқ, олай деп айта алмаймын. Біз негізі енді жылына бір 5-6 қойылым шығарып атамыз жаңадан. Соның 4-5-і балаларымызға арналған өзіміздің кассовый спектакльдер дейміз, өзіміздің негізі көрермендерге арналған спектакльдер болса, бір спектакль жаңағы сол халықаралық жобалар үшін сондай мақсатта шығарып отырамыз. Үлкендерге арналған қойылымдар.
2: Бұған арнайы сырттан режиссерлар шақырасыздар.
3: Көбінесе сырттан шақырып атамыз.
2: Бүгінгі шығармашылық топтың ішінде режиссерларыңыз ішінде біраз мықты-мықты режиссерлар бар екен. Жас режиссерлар. Қазіргі таңда сіздерде кімдер жұмыс істеп жатыр? Антон Зайцев енді ол сырттан келіп шақырылған режиссер.
3: Жаңағы Антон Зайцевымыз Петербургтың институтын бітіріп келген, сондай одан кейін былтырдан бері сол Ресейден келген жақсы режиссер алғанбыз, Григорий Лайко деген. Сол былтырдан бері керемет дүниелер ұсынып жатыр, жаңа жылдық керемет қойылым қойды. Осы жақында өздеріңіз көріп болған жаңағы Ортеке спектаклін,
2: халықтың
3: фольклорлық негізде. Оны басында кішкене күмән болды, енді орыс азаматы қалай екен деп. Жоқ, біздің жаңа Антон Зайцевымыздың кезінде Абайдың қойылымын қойса, жаңа Григорий Лайкамыз жаңағы Ортеке қойылымын қойып шықты.
2: Тамаша.
3: Және былтырдан бері осында экспериментке барып жатырмын да, өзіміздің әртістерді шақырып алып, өздерінің потенциалдарын көрсетіндер, осындай қойылуға мүмкіндік берек сендерге деп. Содан өзіміздің Болат Момынжанов деген актеріміз былтыр Кот Сапогах деген әйгілі классикалық ертегіні қойды. Одан Шоқан Құлназаров деген жас актеріміз былтыр Наурыз құпиясы дегенді қойды. Бүкіл тоже қазақтың наурызын, бүкіл қазақтың дәстүрін көрсетіп. Және өзіміздің Алияр Нұраділ дегенде жас актеріміз бар, ол да былтыр жаңа
2: Мамонттың баласы,
3: Мамонттың баласы деген қойылымды үшеуде сұранысқа өте жоғары спектакльдер қазір.
2: Сіздер демек қарап отырым, негізі кейде болады, біздің драматург жоқ кездері актерлардан шығып, қысылғаннан қыз

0: біз жаңағы қала әкімдігінің қолдауымен біз мысалы келесі жылға бюджетті қорғайтын кезде өзіміз 5-6 қойылым деп сразу заявка береміз, жоспарлаймыз, заявка беріп соны мәслихатта қолдап шығамыз, соны уже жыл бойы жоспарлап кезек-кезек қоя
1: береміз. Сонда жаңағы жастардың да не режиссер емес, бірақ актер болып жүрсе де идеяларына да сондай алдын ала не бересіздер жобаға?
0: Иә, жаңағы заявкасын олардың бәріне жаңағындай мүмкіндік бердік қой, олар келіп біздің өзіміздің көркемдік кеңесінің алдында қорғайды. Егер қолдау тапса жаңағы заявкаға оларды да қосамыз да соны қорғап алып шығып содан кейін барып жол береміз.
1: Енді менің білетінім бұл жаңа 90 жылдық тарихы бар театр жаңа маусымда ашып бастады. Сіздерде жастармен бірге аға буында актерлар, актрисалар жұмыс істейді. Енді жаңағыдай шағын топ болса да сол бұрынғыны көрген үлкен-үлкен апаларымыз, ағаларымыз бар дегендей, осы құрамда осындай ұрпақтар арасындағы бір жаңағыдай жалғастық деген мәселені қалай не болсыр? Оларды ертең мысалы бізде кейбір нелер бар, жаңағы зейнеткерлікке келді ма, содан кейін жұмыстан шығарып жіберетін жағдайлар болып жатыр. Осы жағына келгенде қандай саясат ұстанып отырсыздар?
0: Жоқ, жаңағы бізде жаңа өзіміз театрдың арасында бұлай үш буын деп айтады ғой, үлкен буын, орта буын, жастар, кіші буын деп, соның барлығы сабақтастық сақталған. Ол жаңағы өзіміз ішкі саясат деп айтсақ та бола ма?
1: Иә.
0: Жаңағы мысалы әлі 5-6 ардагер актерларымыз барлығын әлі де штатта ұстап отырмыз. Ол кісілер әлі таңда жаңағы ақылдарын айтып, парасаттарын көрсетіп, жол бастап, жаңағы тәжірибелерімен де бөлісіп, әлі күнге дейін шеберлік сағаттарын өткізеді. Кейбір жерлерде сол қойылымдарда ойнап атады әлі. Мысалы ең үлкен актрисамыз уже 80-ге таяп қалды. Оны 65 жасында, 70 жасында, 75 жасында бенефистерін өткізіп отырмыз. Апамыз әлі тың, Қараша Жабуева, баяғы Қазақстан актрисасы.
1: Тамаша, енді шында да солай болу керек шығар. Мен Қараша апайды жақсы білем. Осы студияға келіп сұхбатын алған болатын, сұхбат алған болатын. Бүгінде де шында да тың жастарға, жастардан қалыспай деп айтуға болады, өнерін көрсетіп жүр. Ендігі мәселе, мынау Қуыршақ театры болғасын жерде әрине біздің драматургтар өте аз жазады пьесаны. Жаңағыдай сіздер еркіндік беріп, актерлар өздерінің тақырыптарын алып келеді. Осы драматургиясын дамыту мәселесінде қандай жұмыстар жасалынып отыр? Негізі сондай бір нелер бар ма? Себебі білетініміз, мысалы кешегі жаңағы Григорий жасаған спектакль қазақтың нағыз жаңағыдай салт дәстүр барлық ойын сауығы дейміз ба, бәрі де соның ішінде тамаша спектакль болып шықты. Бұл жақсы. Енді авторларымыз бар ма? Жалпы осы театрдың, осы театрға жазатын авторларыңыз бар ма тұрақты?
0: Сол мәселе бізде кішкене қиындау. Біз көптеген драматургтарға қолқа салып, осы Әлібек, негізі қазір біз анау балаларға арналған қазақи ертегілер бойынша көп сұраймыз, соны кішкене қолдау таппай жатырмыз. Бір екі қойылымымызды бізге анау Қасымхан Бегманов ағамыз жазып берді. Ол қазір біразымен сөйлесіп драматургтарға жазып жатқан жай бар, бірақ әлі әкімет ешқайсысы
1: жазып жатыр, бірақ
0: жазып жатыр. Иә, осындай заявка беріп қойдық, мына темаға, мына тақырыпқа, мына тақырыпқа беріңіз, жазып беріңіздер деп.
1: Бірақ нәтиже әлі жоқ. Бұл енді
0: сондықтан жаңағындай жолды да таңдап шығып жатырмыз қазір.
1: Жоқ, өте дұрыс шығар еді. Себебі кейде ең қиын тақырыптардың бірі негізі, тіпті ересектерге жазғаннан гөрі осы балалардың көңілін тауып, балалардың көңілінен шығатындай шығарма жазу өте қиын шаруалардың бірі. Сондықтан да сіздердің жұмыстарыңызға әрине табыс тілеймін. Бірақ бұл мәселені де шешу керек сияқты болып көрінеді маған. Себебі орыс тілді пьесалар өте көп. Ресейден енді орыс тілді кең қой, енді үлкен театрларда көп, олардың жазғыштарда көп, жаңағыдай дайын күйінде алып келіп аударып та қоя беруге болар еді. Бірақ ұлттық тақырып, әрине ұлттық тақырып, ол енді қазақтың фольклоры, қазақтың тілін дамытатын, қазақтың ойын сауығы, салт дәстүрінің бәрін көрсететін, балаларға сондай бір керемет әдемі тәрбиелік мәні бар шығармалардың болуы өзіміздің авторларға тікелей байланысты. Ал енді осы жерде сіздердің әдебиет бөлімінде дейміз бе, ондай бір нелер бар ма? Жаңағы драматургтармен жаңағыдай жұмыс жасау, драматургтарды жаңағыдай ылғита тартып отыр. Мысалы біз білеміз, ұлт театр болған кездері Мұхтар Әуезов 10 жылдай сол театрдың әдебиет бөлімін басқарды, аударды, пьеса жазды, одан кейін консультант болды дегенде үлкен жұмыстар атқарған болады. Осындай жағына келген кезде сіздерде әдебиет бөлімінде осындай бір нелер бар ма? Жаңағыдай редакторлық алқа дейміз ба?
0: бізде өз әдебиет бөлімі деген атау болған, әдебиет

0: меңгеруші деген бір ақ штатымыз бар.
1: А, жана, басқа ешкім жоқ.
0: Жоқ. Жазира Ахмедова деген қызымыз. Сол қазір негізі сол жас драматургтермен бәрін байланыстырып, бәрін жаңа кездесіп, барлығымен қазір атын атайығына қойын, 4-5 драматургқа біз бердік. Тақырымызды осындай не, олар қазір бастады. Биыл енді жылын аяғына дейін көріп қалатын шығармыз.
1: Беріп қалуы мүмкін. Енді менің тағы бір білетінім, осы драматургия балалар және жасөспірімдер драматургиясына деп республикалық деңгейде Ақтанов атындағы театр конкурс өткізіп жүреді жылына. Сол мен бірнеше несінде конкурсында болдым. Сонда байқағаным, енді әрине көп емес, бірақ бір 10 шақты 11-12 пьеса.
0: Оның өзі драма, драма театрлары.
1: Кейде ертегілерді өңдеген, бірақ Қуыршақ театрына жоқ. Сіздер драманы Қуыршақ театрынан қалай аласыздар бұл?
0: Қазір соны соңғы қойымдарға қарағанда соны ыңғайлап, ақындап келтіріп жасап жатырмыз.
1: Енді келтіргенде мен таң қалғаным Шекспирдің трагедиялары дейміз. Анау жаңағы үлкен ересек театрлармен, драма театрлармен тайталасып жүрген. Болмаса басқа да Абайды алып қарайық тіпті, қара сөздерінен дейміз ба. Мұның бәрін байқап отырсам, Қуыршақ театрының ойнамайтын спектакль жоқ сияқты. Ол прозанда, ол поэзияда, ол жаңағыдай философиялық терең шығармаларды да орындайды. Тіпті менің байқағаным, Грузияға барған кездер көрдік, Фауст, Гетенің Фаустын үлкен шығарма ғой енді. Бұл енді әлемдік әдебиеттің үлкен несі, философиялық терең. Соны Қуыршақтармен ойнатты ғой. Мен соны көрген кездері мен айтыладым, Қуыршақ театрында шек жоқ. Басқа актерлар әнін айтып бейін билейді ғой. А мына жерде бәрін орындауға болатын сияқты. Актерларымыз бар ма, режиссерларымыз бар ба соны қоятындай? Сондай үлгіде.
0: Қазір енді сол бағытта да жұмыс істеп жатырмыз ғой. Жаңа айтып тұрмын ғой, 70-80% өзіміздің негізгі көрерменнің балалары қойсақ, жаңағысын қалғанын жаңағындай фестиваль үшін, жаңағы театр немен үшін, еліміздің немен сыртта көрсету үшін әртүрлі бағытты, мысалы жаңағы Абайымыз фантасмагория жанры болса, мына бір соңғы ортегім сторителлинг дейді, сондай жаңағы режиссерлерін қандай ұсынады біздің актерлар, енді актерларымыздың составы мықты, оны алып шығатын
1: шығармашылық топ бар.
0: Шығармашылық топ бар, бірақ жаңағы режиссерларға қандай бағыт ұсынады соңғы кезде, соны енді көштен қалмай, әлем үдерістен қалмайық деп, сондай жолдарға да бағытпен келе жатырмыз.
1: Жақсы, жақсы. Ендігі бір мәселе, мынау сіздер енді қалаға бағынасыздар, қаланың бюджетінен қаражат алып отырсыздар, жұмыс істеп отырсыздар дегендей, қаланың талаптары бар ма? Осы театрдың бағытына былай, бағытына былай, бізге мынандай керек, мынандай керек дегендей бір талаптары бар ма?
0: Және оны қаланың өз басқарманың талаптары бар. Мысалы жаңағы сол, мысалы бір жыл қоятын репертуарымызды бекіткенде, ол мәдениет басқармасының басшысымен, сол басшылық құрамымен барлығы талқыланады. Оны мысалы осы жаңағы ортекені қазіргі мәдениет басқармасының басшысы өзіміздің Ғани Майналов деген азамат, сол кісінің қолқа салды, сендер неғып ортекені қоймайсыңдар, сендер
1: идея содан шығады,
0: идея сол кісінікі. Соны кейін келіп ақылдасып жаңағы Григорий Лайкомен, мысалы ол кісі біраз нелер бердік, қазір Алматыны Алмас туралы қойыңыздаршы, Бауыржан Момышұлы туралы қойыңыздаршы деп, қазір оның бәрі бізде талқылануда.
1: Демек бұл ертегі болса да кішкентай балаларға арналған, кішкентай көрерменге арналған, солардың деңгейіне, түсінігіне сай қылып Бауыржан Момышұлы туралы айтылады.
0: Бауыржан Момышұлы деген, біз мен сразу айттым, ол біздің театрға кішкене ауырлау тақырып болатын шығар, бірақ жаңағындай заявкаларды беріп қойдық драматургтарымызға, немізге. Ол жаңағы, мысалы мен ол кісінің алдында қорғасам, ол кісілер жаңағы мәслихатта депутаттардың алдында қорғап шығады оның барлығын, ол ақша бөліну үшін, оның барлығын біліп отыр ол кісілер. Жаңағы каждый немізге премьераларымызға әкімдіктің өкілдері келіп қатысып өз бағаларын беріп жатады.
1: Енді бір байқағаным, басқа бұл айтып отырмын ғой, Алматы қаласы үлкен мегаполис болғасын жерде өзінің қоластындағы театрларға ерекше қарап жатқанын көріп отырмын. Ол енді Алатау театрындағы қазіргі күрделі жөндеу, сіздерде болды жаңағыдай жөндеулер болып жатыр, оның бәріне де сол қаланың көзқарасының жақсы болғандығы. Кейде білеміз, әкім тіпті облыстық театрларда да жаңа әкім егер футболды жақсы көретін болса, сол футболға бәрі сол футболдың төңірегінде стадионда жүреді дегендей, театр жаңағыдай көп назарда бола бермейді. Байқағаным, осы қала театры, қала театрының жасалынып жатқан жұмыстарын қарап отырған кездері, шынында да Алматы өзінің статусын, мәдени орталық деген статусын Орталық Азиядағы дәлелдеуге тырысып жатқандай болады. Өте қуанарлық жай, құптарлық жағдай. Сондықтан да сіздерге тағы да табыс тілегім келеді осы бағыттарыңызға. Ендігі бір мәселе мынау, жаңа фестивальдің шет жағын бастап кеттіңіз. Негізі қуыршақ фестивальдарын, театрлардың фестивальдарын қарап отырам, өте мобильді, өте жинақы, жан жақтан келеді. Олар енді жаңағыдай үлкен драма театр сияқты, әлде опера театр сияқты көп құраммен жүрмейді ғой. Екі адам келсе де, жаңа үш адам келсе де, жаңа өзінің бүкіл несін, қуыршақтарын жинап алып, бір чемоданға салып дегендей. Өте ерекше атмосферада өтеді. Сіздердің осы өткен жылы өткізген фестивальдарыңызда болды ма, шылуын қандай керемет жақсы нелер болды? Биылғы фестивальдің ерекшелігі, жаңа қанша 11 елден келеді дедіңіз бе? Биылғы тақырыбы қандай, ерекшелігі қандай деп атап өттіңіздер?
0: Биылғы фестиваліміз жаңағы сол өзі 10 қазан театрдың туған күні, именно 10 октябрьге сол театр фестивалінің ашылуын сол негізі 90 жылдыққа арнап отырмыз. Ол жерде тақырыбы да жаңағындай сол 90 жылдық театрлардан тіреп өтетеміз, сол ескі тарихи көбінесе спектакльдердің форматында өтеді талап бойынша.
1: Қай елдер келеді деп жоспарлап отырсыздар?
0: Қазір Франция, Испания, Италия, Турция, Қытай, өзіміздің Қырғызстан, Өзбекстан, жалпы 10 сырттан ел, және өзіміздің Қазақстан 4 театр деп жоспарлап отырмыз.
1: Қазір мінекей дәл бүгін кеше ма мына Қостанайда фестиваль басталды. Ертеңдері Ақтөбеде басталды, Алақай 40 жылдығы театрдың. Иә. Одан кейін сіздер, оның арасында да анау Ақтауда болды. Енді қарап отырсақ, бүгінгі таңда Қуыршақ театрының
0: осы біз жаңағы театрдың биыл 3-ші жыл сол осы ортекемен біздің театрдың фестивалі жүріп отырушы еді. Қазір барлығына серпін бердік қой, биылдан бастап
1: бәрі оянды ба?
0: Барлығы оянды, барлық директорлар ақылдасып бәріне жол көрсетіп, көп биыл барлығы бастап кетті. Асаламан фестивалі болатын негізі Ақтөбеде.
1: Иә, екі жылда бір болатын.
0: Екі жылда бір болатын.
1: Иә, қаражатына қарай кете білетін.
0: Сол қазіргілердің жоспарлап отқан барлығында екі жылда бір. Енді біз мақтанып айтатын бір жерде әкімдік қолдап отқаннан кейін біз жылда енді өткіземіз бе деп тұрмын. Биыл 3-ші жыл, Құдайға шүкір.
1: Қандай өздеріңіз қандай неме шығайын деп жатсыздар фестивальға, спектакльмен дейміз ба? Фестивальде көрсететін өздеріңіздің спектакльдеріңіз бар?
0: Біз жаңағы 11 ел деп отырмыз, қазір бағдарлама жасалып жатыр. Енді ол жерде біз, мен ұстанымым сондай, жаңағы өзіміздің фестивальда біз конкурсқа қатыспаймыз, байқаудан тыс көрсетеміз. Жылда қандай жаңасы қойылымды қоямыз, соны алып шығамыз. Бірінші байқаудан тыс, бірінші күні, соңғы күндер сөйтіп бір спектакльден қойып отырамыз. Қазір енді бұйырса осы жақында ғана тұсау кесілген ортекені көрсетеміз. Оған дейін Құдай берсе осы айдың аяғында біз Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа қойылымының тұсаукесерін жоспарлап отырмыз. Қазір толық дайындық үстіндеміз. Егер соны қойып үлгерсек, сол екі қойылымды биылғы фестиваль қонақтарына ұсынамыз. Байқаудан тыс.
1: Тамаша. Тамаша.
0: Енді нағыз біздің қазақтың дәстүрлерін көрсетеді.
1: Осындай енді білетініміз, ол шетел бол, басқа бол, мысалы Қытайлар келетін болса, олардың дәстүрлі нелерін алып келеді. Түріктер келетін болса, олардың қара көзі бар, басқасы бар, тіпті кейде бірнеше жерде қара көзбен жүретін жағдайлар бар. Бұл әркім өзінің ұлттық бет бейнесін көрсететін жақсы ұлттық дәстүрдегі қойылымдар. Бізде осы тақырыпта әлі де болса бір көтерілмей жатқан нелеріңіз бар ма, мысалы бір армандаған осыны? Кеше сіздер енді мысалы ортекеде деймін де, ол енді жаңағы бірнеше оқиғалар қосылып кеткен, бұл енді жаңағы ортеке ұлттық не жаңағыдай, негізі Қуыршақ театры содан басталады дейді. Соның ішінде сіздер жаңағыдай ақсақ кейіктің де тарихын қостыңыздар, тарихи оқиғаларды, Алтын Орданың дейміз ғой. Әлі де болса бір көтерілетін бір қандай ұлттық тақырыптарды айтар едіңіздер? Әлде бәрі ашылып қойды ма алдыңғы ағалардың несінде?
0: Енді көптеген негізгі жаңағы біздің ұлттық фольклорлық бағыттағы біздің балаларға арналған көптеген жаңағы негізгі қойылымдар бізде қойылған уже, ол репертуарларымызда бар. Қазірде сол ақылдасып жаңағы көркемдік кеңес бар, жаңағы басшылық бар, өзіміздің жаңағы драматургтермен сөйлесіп осындай бағытта әлде заявкалар беріп отырмыз. Енді болып кетсе жаңағы алдағы уақытта жоспарларымыздың негізгісі сондай. Негізі өзіміздің ұлттық колорит. Жаңағы ортекемізді де енді бізде бір сол ұлттық неде жақсы режиссер болмай жатқандықтан, жақсы драматургтардың несі болмай жатқан амалсыздан жаңағы классикаға жүгініп отырмыз. Енді бізде бәрібір Қазақстанда көрсетуіміз керек, дәлелдеуіміз керек. Жаңағы мировой, енді қуыршақ театр деп қарап отырмыз, мировой классиканы да қойып отырмыз, барлығын қойып отырмыз. Бірақ қазіргі ендігі бағытымыз сол жаңағы өзіміздің ұлттық нені сол сыртқа апарып көрсетсек, ортекес қойылымы да сол бағытта қойылды. Енді әлі де жөнделетін жолы бар. Сол сәттілік
1: болса, фестивальға апарамыз дейсіздер. Бәрекелді, құрметті радио тыңдармандары, байқап отырсыздар, біздің бүгінгі таңдағы қазақ қуыршақ театры, қазақстандық қуыршақ театры жаңа бір тыныспен, жаңа бір серпінмен дамып жатыр. Оны байқап отырсыздар. Жаңа біздің қонағымыз Алмат Мырзаның сөзінен, Алматыда жылда өтетін болса, екі жылда бір рет деп айтамыз, кейде жылда дегендей жер-жерде театр, қуыршақ театрлардың фестивальдары өтіп жатыр. Соған қарап отырып, жағдайымыздың жақсы екеніне баға бере отырып шүкіршілік айтамыз. Сіздің уақыт тауып қарбалас кездері, міне қала күні деп мереке болып жатыр, соны театрдың бүкіл шығармашылығы жұмысы ол жақта жүр, алаңдарда, соған қарамай уақыт бөліп келгеніңізге біз алғысымызды айтамыз. Иә, шығармашылық табыс тілейміз театрыңызға, өзіңізге де. Биіктерден көріне беріңіз, әрдайым биіктерден көре берейік.
0: Сізге де рахмет, Амангелді аға. Классик радиосына жұмына да рахмет. Сіз бұл жерде журналист ретінде бізді ақпаратты қолдап отырғаныңыз, сіз негізі театр танушы ретінде бізге үлкен қолдау білдіресіз. Сізге де шығармашылығыңызға табыс тілеймін. Жақсы күндеріңіз көп болсын, тек қуанышта жолығу жасын.
1: Рахмет.
0: Рахмет сізге.
1: Рахмет, Алмат Мырза. Құрметті радио тыңдармандары, олай болатын болса, біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Жаңалықтың жаршысы болатын мәдениет маржандары бағдарламасы бүгіннен бастап әр қарай жалғасын табады. Республикадағы, бас қалалардағы осындай жақсы-жақсы мәдени өмірдің, шығармашылықтың танысымен сіздерді таныстыратын боламыз. Келесі көріскенше хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, опус 18, 1-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, «Треуголка балетінен хота», орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Congratulations. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.